Simba kwane dimavira mobondi Afrika kurintima suva sanzaia tikutero posida pande journal da manhã vano pairesia kuntima kwano ya radio Mozambique ukundikuimba kwa matsende KLK mwano